0: The following two RRR program broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Kumintrek, Norsenotit Sain, Hagagan, Radio Jama. Vorgetsana Safre, Yergu RRR Radagani, Utsun Uta Ampochink Megahertz FM Aliki Varayo. Amengiragi Yeregan, Jama Yoten, Minchev Ina. Nergats Nelotses, Lurer Hayreniken. Միջազգային եւ դեղական լուրեր, աշուագան եւ եստադային երկեր եւ եղանակներ, գեղարվեստական եւ խմբագրական բաժին, երկություններ եւ հայտարարություններ։

Սիդնիի նոր սերունդի ցայնն է, բարի օր սիրելի ունգընտիրներ, այսօր 27 սեպտեմբեր 2026-ն է, նոր սերունդի ցայնեն կներկայացնենք մեր 38-րդ եղանակի 37-րդ հաղորդումը, նկատի առնելով, որ հայոց մեզակույն երաժիշներեն Գոմիդաս Վարդապետին ծննդյան դարետարձը գզուկատիպի 26 սեպտեմբերին, այսօրվա հաղորդման գլխավոր հատվածը պիտի նվիրենք Գոմիդասին ու անոր երաժշտության։ Սակայն նախ պիտի խոսենք Հայաստանի անկախության դոնին նվիրված դոնախմբություններում մասին։

0: Այսօր Ռունհայ ժողովուրդը կնշե իր մայր հայրենիքին Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 35-ամյակը։ 1991-ի 21 սեպտեմբերին դեղի ունեցավ ժողովրդային հանրաքվե իմանալու, թե Հայաստանի քաղաքացիները համաձայն են անկախանալ խորհրդային միութենեն։ Երկու օր ետք 23 սեպտեմբերին հստակացավ, թե քվե արգելու իրավունք ունեցողներուն 94.39/100-ը կամ 2,043,000 մարդ այո ասած է անկախության ընդրանքին։ 1991-ի մնացյալ 3 ամիսներուն 48 պետություն արդեն ջանցավ Հայաստանի անկախությունը, իսկ 1992-ի 2 մարտին Հայաստան դարձավ ՄԱԳ-ի լիիրավ անդամ։
1: Վրաստան առաջին պետությունն էր, որ ջանցավ Հայաստանի անկախությունը, նույնիսկ անկախության հրճագումեն առաջ 27 հուլիս 1991-ին։ Անկախության հանրաքվեն ետք առաջին ջանցողը Լիտվանիան էր 21 նոյեմբերին, ապա Ռումանիան 11 դեկտեմբերին, իսկ երրորդ ջանցողը հետաքրքրականորեն Թուրքիան էր 16 դեկտեմբեր 1991-ին։ Անոր հաջորդեցին Ուկրաինան, Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Իսրայելը եւ Հնդկաստանը։
2: Հետաքրքրական է, որ Ավստրալիա եւս Հայաստանի անկախությունը շատ արագ ջանցած պետությունները մեկն է։ Այդ տեղի ունեցավ անկախութենեն ընդամենը 3 ամիս ետ, 26 դեկտեմբեր 1991-ին, թարնալով ջանցո 10-րդ երգիրը։ Հայ-ավստրալական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը չուշացավ, այլ ամբողջացավ հունվար 15-ին։ Ճշպախտապար Հայաստան եւ Ավստրալիա տեսպաններ ունին Քեմբրայի ու Երևանի մեջ։ Ավստրալացի տեսպանի նստավայրը Մոսկվայի մեջ է, իսկ Հայաստանի տեսպանի նստավայրը Տոկիոյի։
1: Նշենք, որ նույնիսկ վերջին 2 տարիներուն շարքը երկիրներ դագավին նոր հարաբերություն հաստատեցին Հայաստանի հետ։ Անոնց շարքին են Ավստրալիո մերսագա պետություններ։ Սոլոմոն Այլանդսին հետ Հայաստան հարաբերություններ հաստատեց 14 մայիս 2025-ին, Պակիստանի հետ 31 օգոստոս 2025-ին, Աֆրիկյան Լեզոթոին հետ 12 նոյեմբեր 2025-ին, ու վերջապես Խաղաղական օվկիանոսի Սամոա գղզի պետության հետ այս դարվա 5 մարտին։
0: Քանի օր առաջ 21 սեպտեմբեր 2026-ի Երեգոյան Երևանի Կենտրոնական Հանրապետության հրապարակին վրա դեղի ունեցավ Դոնական մեծ և շքեղ համերգ, նվիրված անկախության 35-ամյակին։ Համերգին ներկայ էին պետական ղեկավարներ, պաշտոնադարներ և դիվանագետներ, ինչպես նաև հազարավոր քաղաքացիներ և զբոսաշրջիկներ։ Հանդիսության բացումին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան արդասանեց շնորհավորական խոսքը, ապա հնչեց Հայաստանի Հանրապետության քայլերքը։ Լսենք վարչապետին ուղերձը եւ քայլերքը։
3: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակը, ահա, նշում ենք խաղաղության միջավայրում, բայց խաղաղությանն ու խաղաղության գիտակցությանը մենք հասել ենք մեր հազարավոր եղբայրների եւ քույրերի կյանքի գնով, եւ նախ եկեք մեկ րոպե լռությամբ հարգենք հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված մեր բոլոր եղբայրների և քույրերի հիշատակը։ Երիցս պիտի արձանագրենք, որ մեր նահատակներ ընկան, որ Հայաստանը բարձրանա, նրանք զոհվեցին, որ Հայաստանը ապրի, և այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ապրող պետություն է, կյանքի պետություն, և մեր պետության վերելքն է հարգանքի մեծագույն տուրքը մեր նահատակների հիշատակին։ Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության սիրելի քաղաքացիներ, անկախության այս դարակազմիկ տոնի առիթով մենք պետք է արձանագրենք, որ անկախությունը, այսինքն պետությունը, ամենակարևոր բանն է, որ մենք միասին ունենք, որովհետև մեր պետությունն է, որ կարող է երաշխավորել մեր ինքնության, մեր մշակույթի պահպանումն ու զարգացումը, մեր պետությունն է, որ կարող է երաշխավորել մեր պատմության շարունակականությունը։ Պետությունն է, որ մեզ մեր ճակատագրի տերն է դարձնում, մեզ դարձնում է մեր ազատության, անվտանգության հեղինակը և երաշխավորը, ու մենք պետք է շարունակենք գնալ մեր պետությանը տեր կանգնելու այս ճանապարով։ Մենք պետք է առաջնորդվենք մեր պետության հարատևության տեսլականով, և պետությունը, անկախ պետությունը, այլևս երազանք չպետք է լինի մեզ համար, այլ մեր երազանքների իրագործում։ Շուրջ 500 տարի մենք երազել ենք անկախ պետության մասին, և այսօր տոնում ենք մեր երազանքի իրականացումը, և արձանագրում ենք, որ մենք այլևս հայրենիքի մասին երազելու կարիք չունենք, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը մեր երազանքների հայրենիքն է, Հայաստանի Հանրապետությունն է մեր երազանքների հայրենիքը, և մենք այս հայրենիքը ծաղկեցնելով, զարգացնելով, այն ավելի անկախ, ավելի ուժեղ, ավելի արդար, ավելի ազատ, ավելի բարեկեցիկ, ավելի ժողովրդավարական, ավելի խաղաղ, ավելի անվտանգ, ավելի համերաշխ, ավելի ինքնիշխան դարձնելով, այն պետք է փոխանցենք սերնդե սերունդ։ Այլևս երբեք չպետք է լինի 500 կամ 5 կամ 1 տարի, որ մենք երազենք անկախության ու պետության մասին, այլևս ամեն տարի, ամեն օր մենք պետք է ավելի լավ սովորենք ինչ է նշանակում և ինչ է ենթադրում ունենալ պետություն, պետք է ավելի լավ սովորենք ինչ է նշանակում պետություն, ինչ է նշանակում լինել քաղաքացի։ Հարատև պետություն ունենալուն ուղված մեր աշխատանքը կրթության միջոցով պետք է դարձնենք ավելի ու ավելի արդյունավետ։ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր տեսանելի կերպով զարգանում է, բայց այո, Հայաստանի Հանրապետությունում կան բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ։ Սա չի կարող մեր պետությունը պակաս չափով սիրելու հիմք տալ մեզ, որովհետև աշխարում չկա, չի եղել ու չի լինելու որևէ պետություն, որտեղ չկան չլուծված բազմաթիվ խնդիրներ։ Ընդհակառակը, ցանկացած լուծված խնդիր իր հետ բերում է նոր խնդիրներ, և այս շարժընթացը չունի վերջ և չունի ավարտ։ Հենց այս շարժընթացն է, որ բերում է զարգացման ու առաջընթացի, որ բերում է վերելքի, և պետության վերելքը, նոր որակի պետություն ունենալը, պետության հարատևությունը ամեն օր իրար հետ մեր լուծելու առանցքային խնդիրն է։ Եվ այսօր այստեղ ենք արձանագրելու, որ մենք պետության տեր և քաղաքացի լինելու անսասան ու վճռական կամք ունենք, որ մեր պետությունը մեր հայրենիքն է, հայրենիքը պետությունն է, և մենք սիրում ենք մեր պետությունը, մենք սիրում ենք մեր հայրենիքը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է սիրի իր պետությունը, ինչպես ինքը իրեն։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է սիրի իր քաղաքացուն և գիտակցի, որ քաղաքացին պետությունը ստեղծել է իր անվտանգությունը, բարեկեցությունը, ազատությունն ու երջանկությունը ապահովելու համար։ Այս նպատակին է այլևս ծառայում պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, առաջնորդվելով այն գիտակցությամբ, որ պետությունը պետք է ուժեղացնի քաղաքացուն, քաղաքացին պետք է ուժեղացնի պետությանը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունները, կրթությունից մինչև բնակարանաշինություն, առողջության համընդհանուր ապահովագրությունից մինչև բանակում, պաշտպան հայրենիատ ծրագրի ներդրում, սոցիալական, քաղաքական և տնտեսական ամենատարբեր ծրագրերը ուղված են քաղաքացու ուժեղացմանը։ կրթությամբ, աշխատանքով, վճարված հարկերով ուժեղացրեք ձեր պետությունը և ձեր պետությունը ավելի կուժեղացնի ձեզ։ Սիրեք ձեր պետությունը, որովհետև ձեր պետությունը սիրում է ձեզ։ Եվ այսօր ձեր պետությունը ձեզ հստակ և աներկբա ասում է. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, պետությունը դու ես Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհավոր անկախության տոնդ, Հայաստանի Հանրապետություն։ Շնորհավոր անկախության տոնդ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, հարկ նահատակներին և կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։

0: Անկախության տոնին արթիվ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյան շքանշաններ եւ մեդալներ հանցնեց զանազան ոլորտներու մեջ բադվավոր գոչումներու արժանացող քաղաքացիներու։ Խաչատուրյան անկախության 35-ամյակին արթիվ արդասանեց ուղերձը, որ մենք ներկայացնենք հատվածներ։
1: Այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը կառավարությունը վարչապետի գլխավորությամբ իր քաղաքականության հիմքում դնում է հենց իրականությունից ելնելու, պետական շահը առաջնային դարձնելու, պետության երկարաժամկետ կարողությունները հետևականորեն ամրապնդելու տրամաբանությունը։ Այս ճանապարհի կարևորությունը ոչ միայն այն է, որ արտահայտում է ներկա քաղաքականության ընտրությունը, այլև որ այն պետք է դառնա պետական կառավարման հաստատուն չափանիշ, անկախ քաղաքական ժամանակաշրջաններից և իշխանությունների փոփոխությունից։ Պետական պաշտոնը, հետևաբար, իրավունք չէ սեփական պատկերացումները իրականությունից վերդասելու։ Այն պատասխանատվություն է իրականությունը ճանաչելու և դրա պայմաններում հնարավոր լավագույն որոշումը կայացնելու համար։ Այս չափանիշը հատկապես կարևոր է այսօր։ Մեր ժամանակը պահանջում է պետական գործիչ, որը չի վախենում իրականությունն անվանել իր անունով, չի փոխարինում դժվար որոշումը հարմարավետ խոսքով և չի զոհաբերում երկարաժամկետ պետական շահը կարճաժամկետ քաղաքական հարմարավետությանը։ Անկախության 35-ամյակը հենց այս իմաստով նաև հասունության տար է դարձել։ Մենք այլևս չենք կարող մեր պետականության մասին դատել միայն այն հարցով, թե ինչ ենք երազել կամ ինչ ենք ցանկացել։ Պետք է կարողանանք պատասխանել ավելի դժվար հարցին. Ինչ ենք հասկացել մեր անցած ճանապարհից և ինչպիսի պետություն ենք պատրաստ կառուցել այդ փորձի հիման վրա։ Անկախությունը մեզ տված պատմական հնարավորություն է։ Պետականությունը այդ հնարավորությունը պահպանելու և իրական բովանդակությամբ լցնելու ամենօրյա աշխատանքը։ Մեր պարտքն է հաջորդ սերունդներին փոխանցել ոչ միայն անկախության գաղափարը, այլև այն իրական կենսունակ ուժեղ պետությունը, որը կարող է պաշտպանել իր ինքնիշխանությունը, ապահովել իր քաղաքացիների անվտանգությունն ու արժանապատիվ կյանքը և սեփական ապագան կառուցել ոչ թե պատրանքների, այլ իր կարողությունների և հետևողական քաղաքականության վրա։ Այսօր խոսքս վերաբերում է պարգևատրողներին, ձեզ պարգևատրելով մենք գնահատում ենք ձեր ներդրումը այդ պետության ստեղծման գործում։ Շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ տարեդարձի արդյունքում։ Թող մեր անցած ճանապարհի հաղթանակներն ուշ տան մեզ սխալների իմաստություն, իսկ անկախության գիտակցումը պատասխանատվություն մեր պետության և գալիք սերումների հանդեպ։ Կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։
2: Իսկ ասկային ժողովի նախակահ Ռուբեն Ռուբինյան իր դոնական ուղերձին մեջ 21 սեպտեմբերը համարեց մեծակույն հբարդության օր, ցերկբերումներու անվիճելի կակաթագետ։ Հայ ժողովուրդը նույնիսկ ամենեն անհույստ օրերուն բաձեր ազատության ճրակն ու պայքարած անոր համար, հիշեցուց Ռուբինյան, շեշտելով թե այժմ, երբ վերջապես հաստատված է սպասված խաղաղությունը, գրնանք շունչ քաշել և վայելել մեր խաղաղ կյանքը։
0: 21 սեպտեմբերին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մեջ մատուցվեցավ հայրապետական մաղթանք նվիրված Հայաստանի անկախության տոնին։ Հոգևորականներն ու հավատացյալ ժողովուրդը աղոթք բարձրացուցին առ Աստված Հայաստանի Հանրապետության անսասանության, խաղաղ և անվտանգ կյանքին համար։
2: Ամենայն Հայոց Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսը եպիսկոպոսաց Թասին և միապաններուն հետ այցելեց Երապլուրի զինվորական պանթեոն, ուր հարկանքի դուրկ մատուցեց հայրենիքին պաշտպանության և անկախության համար նահատակված հայորդիներու հիշադակին։ Պանթեոնին մեջ կատարվեցավ նաև հոգեհանգստյան կարգ նահատակներու հոգիներուն հանգստության համար։
3: Իսկ Մեծի Դանան Գիլիգիո Արամ առաջին կաթողիկոսը հայտնեց, թե անկախությունը աստվազադուր բարգև է, պետք է զայն պահել հավատարմությամբ։ Անկախությունը նաև մարդկային իրավունքներու հիմնական սկզբունքներեն մեկն է և անհրաժեշտ է զայն հարգել։ Անկախության ամուր պահպանումը և անոր սկզբունքներուն, արժեքներուն ու հրամայականներուն նկատմամբ հավատարմությունը գենթատրե հավատք, կամք ու պայքար։ Ըսավ Արամ առաջին։
0: Անկախության տոնին արթիվ pedagogan բարձրաստիճան պաշտոնադարները շնորհավորական ուղերձներ ստացան իրենց արդերգրյա գործընկերներեն։ Եվրոմիության ուղերձի մեջ նշվեցավ, թե իրենք Հայաստանի ժողովրդին գողքին են սեփական աբական գերդելու ճամփուն վրա հիմնվելով ինքնիշխանության, ժողովրդավարության եւ դարածքային ամբողջականության, խաղաղության ու բարեկեցության վրա։
3: Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին եւ վարչապետ Միխայիլ Միշուստին շնորհավորեցին Հայաստանի վարչապետը անկախության տոնին արթիվ մաղթելով բարօրություն եւ բարգավաճում։ Տաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկո իր գարկին շնորհավորեց հայ ժողովուրդի եւ շեշտեց, թե Մոսկվա-Երևան համակորզակցությունը գփխի երկու ժողովուրդներուն երկարաժամկետ շահերեն։ Ան այս մասին հայտնեց Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահին հղած ուղերձի մեջ։
2: Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարար Մարկո Ռուբիո Վաշինգտոնի անունով շնորհավորեց Հայաստանի անկախությունը։ Միացյալ Նահանգներ Հայաստանի հետ միասին գգիսե անկախության վերագանքնումի 35-ամյակի փերգրանքը եւ բարձր գկնահատե ավելի խաղաղ, փառկավաճ եւ ժողովրդավար աբակա գերդելու ճամփուն վրա արցանակրված հարաճընթացը, ասավ Ռուբիո։ Անոր համացայն, անցնող դարվան ընթացքին ծերնարգված հայ-ամերիկյան քայլերը ցույց կտան, թե ինչպիսի արդյունքի կարելի է հասնել, երբ չանքերը գմիավորվին հանուն խաղաղության եւ փոլորին փարորության։ Ռուբիո մախտեց, որ շուտով կարելի է ամբողջացնել եւ կորզարգել Թրամփի հայտարարած ուղին, տրիպ ուղին, հանուն դարաշրջանային փառկավաճումին։
3: Չինաստանի pedagogan խորհրդի նախագահ Լի Ցյան շնորհավորեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ու շեշտեց, թե Երևան ու Պեկին ռազմավարական գործընկերներն մեկ կոդի մեկ ճանապարհ համակորզակցության ձիրին մեջ։ Ան պատրաստակամություն հայտնեց հավելյալ չանք տապել երկկողմանի գաբերը առավել խորացնելու համար։
0: Անկախության տոնին արթիվ Հայաստանի երակույնով լուսավորվեցավ աշխարհի մեծագույն Նայագարայի ջրվեժը Կանադայի մեջ։ Արժանտինի մայրաքաղաք Բուենես Այրեսի մեջ երակույնով լուսավորվեցան շարք մը դեսարժան վայրեր։

0: Դեղագամ եւ Սփյուռքյան Արումով Ավստրալիա եւ Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարթյան ընկերակցությամբ արժանապատիվ Դեր Ավետիս Կահանա Ամբարծումյանի եւ Դիգին Այդա Ավետիսյանի սեպտեմբեր 25-ին հովվական արակելությամբ մեկնեցավ Նոր Զելանդա։ Այցելության ընթացքին նախադեպված են Սուրբ Եվան Մահբադարակ, հանդիպումներ Նոր Զելանդիայի հայ համայնքի անդամներուն հետ, ինչպես նաև մասնակցություն Օքլենդի հայ համայնքի հիմնադրության 30-ամյակին նվիրված հոբելենական միջոցառման։
1: 23 սեպտեմբեր 2026-ին Երևանի մեջ մեկնարկեց սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան կուսակցության 20-րդ համակումարը, մասնակցությամբ աշխարհի զանազան երկիրներու մեջ գործող հնչագյան շրջաններու պատգամավորներուն։
2: 23 սեպտեմբերին սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան կուսակցության 20-րդ համակումարի աշխատանքներու մեկնարկին ընդառաջ Զանազան երկիրները Հայաստան ժամանած բարդկամավորները այս ելեսի Նիրապլուրի զինվորական բանտեոն հարկանքի դուրկ մատուցելու հայրենիքի պաշտպանության ճանապարհին իրենց ցանկը զոհաբերած հայրօթիներու հիշատակին։ Պատվիրակության անունով ծագե բսակ զետեղվեցավ նահատակներու հուշահամալիրին առջև, որմէ յետք խոսք առավ Սետահոգեն կենտրոնական վարչության ադենաբեդ Համպիկ Սարաֆյան։
0: Անընդգծեց, որ Երապլուրը միայն խոնարհումի վայր չէ, այլ նաև պատասխանատվության ուխտադեղի, հիշեցնելով, որ հայրենիքի համար իրենց ցանկը զոհաբերած նահատակներուն հիշատակը կբարդավորեցնե բոլորին, հայրենիքին եւ հայ ժողովրդին շահերը վերթասել ամեն նկատառում է։ Այցելության ավարտին պատվիրակները ուխտի երգով վերանորոգեցին հայրենիքին եւ հայ ժողովրդին ծառայելու իրենց ուխտը։

0: 23 սեպտեմբերին դեղի ունեցավ նաև գուսակցական երբեմն ղեկավարներեն դոկտոր Եղիկ Ջերեջյանի բարգեւադրման հանդիսավոր արարողությունը, որուն ընթացքին անոր շնորհվեցավ սետահոգենի քերակույն փարամազի անվան շքանշանը առ իգնահատան գուսակցական, ազգային, հասարակական և պատմագիտական ոլորտներում մեջ իր երկարամյա գործունեության։
1: Գետրոնական վարչության ադենաթբիր Ալեքսան Քեշկերյան իր արդասանած խոսքի մեջ ներգայացուց դոկտոր Եղիկ Ջրեջյանի անցած ուղին, անդրադառնալով անոր քաղաքական և գուսակցական երկարամյա ծառայության, Լիբանանի խորհրդարանի մեջ գործունեության, Արցախի ազատագրական պայքարին փերած մասնակցության, ինչպես նաև պատմագիտական և հրադարակչական հարուստ վաստակին։
0: Secrets of Armenia հիմնարկը Սիդնեի մեջ կներկայացնե Secrets of Armenia խորակիրը գրող համերգը, որտեղի պիտի ունենա 13 նոյեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 7-ին Master Music Studio Hall սրահին մեջ Wentworth Park Road Gleb. Այս սերնարգին ընթացքին թաշնամուրով ելույթ պիտի ունենան Միքայել և Յուլիա Հայրապետյանները։
2: Uniting եկեղեցվո հոգևոր հովիվ և մեր եկեղեցվո մոդիկ անձնավորություն Մանաս Ռոշկահանային նախաձեռնությամբ ամեն տարի 21 սեպտեմբերին կգազմակերպվի միջկրոնական աղոթքի արարողություն միջազգային խաղաղության օրվան արթիվ։ Վերջին 10 տարիներուն մեր եկեղեցին իր մասնակցությունը բերած է այս կարևոր հավաքին։ Այս տարի օրդնությամբ առաջնորդ սրբազանհոր հայ առաքելական եկեղեցին ներգայացուց Փարեշնոր Գրիգոր Սարգսակյան Սեղտագյան հավաքը տեղի ունեցավ Փարամատայի Uniting եկեղեցվո հանդիսասրահին մեջ։ Գեղարվեստական ջոխ Հայդակի ռեկորդ սրվեցավ։ Տեղի ունեցավ ավանդական մոմավարություն որպես խորհրդանիշ խաղաղության։ Հանդիսությունը ավարտեցավ ջազային երաժշտական կատարումով և հյուրասիրությամբ։
0: Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի թեմի առաջնորդ քերաշնոր դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան, Բարտև ավակ քահանա Քարակաշյանի, Աշոտ քահանա Աբրահամյանի և Նշան քահանա Թովմասյանի ընկերակցությամբ այցելեց Սիդնեի Ալեքսանդր Հայ Հանգստյան դուն, ընտարաչելով հաստատության հոգապարծության խորհրդին հրավերին։
1: Այս երության ընթացքին առաջնորդ սրբազան հայրը և հոգևոր հայրերը հանդիպեցան հաստատության բնակիչներուն, անոնց հետ ճաշեցին և զրուցեցին Հայաստանի անկախության 35-ամյակին մասին։ Հանդիպումը ավելի չերմացավ, երբ հոգևոր հայրերը հայ ազգային երգերով ուրախացուցին և ոգևորեցին սիրելի բնակիչները։ Այս այցելությունը քեղեցիկ առիթմը հանդիսացավ միասին ապրելու հայրենասիրական ոգիով լեցուն բահեր և փոխանցելու մեր սերն ու հոգադարությունը մեր դարեց հայրենագիսներուն։

0: Սեպտեմբեր 26-ը հայ երաժշտության մեծակույն թեմքերն մեկուն Գոմիդաս Վարդապետի ծննդյան օրն է։ Գոմիդաս Վարդապետը ավազանի անունով Սողոմոն Սողոմոնյան ծնած է 1869 սեպտեմբեր 26-ին Քյուտահյա։ Իր կյանքի ընթացքին ան եղավ երգահան, երաժշտակետ, ասկակրակետ, երգիչ, խմբավար և ուսուցիչ։ Բայց թերևս այս բոլոր բառերեն ավելի կարևոր է այն, թե ան ինչ ըրավ հայ երաժշտությունը փրկելու և պահպանելու համար։
1: Գոմիդասը ոչ միայն երաժշտությունը ստեղծեց, ան լսեց հայ ժողովուրդը, քյուղերու մեջ հավաքեց անոր երգերը, քրի արավ զանոնք և փորձեց պահպանել այն երաժշտական ժառանգությունը, որ սերունդներ շարունակ փոխանցված էր փանավոր գերբով։
2: Այսօրվան մեր հաղորդման ընթացքին պիտի անցնենք Գոմիդասի կյանքով և երաժշտական աշխարհով, իր ցայնեն մինչև այսօրվա ժամանակակից մեկնաբանությունները։ Գոմիդասի կյանքն ու գործունեությունը ներկայացուցած ադեն պիտի սփրենք նաև անոր համապատասխան երգերը։ Մեր ճամփորդությունը այսպիսով կսկսենք Գոմիդասի սեփական ցայնով։ Գունգնեցրենք այժմ քելե քելե երգը, ծանոթ նաև լորիկ խորակրով։

0: Այն, ինչ որ քիչ առաջ լսեցինք, հադուկ նշանակություն ունի։ Մենք բարացի օրեն լսեցինք Գոմիդասի ցայնը։ Գոմիդասի երկեցողության ցայնակրությունները Փարիզի մեջ գադարված են 1912-ին, եւ այսօր մեզի հնարավորություն կուտան ավելի քան 100 տարի հետ լսել այն մարդուն ցայնը, որուն անունը հայ երաժշտության հետ անբաժանելի դարձավ։ Բայց այս ցայնը ուր եւ ինչպես զնավ։
1: Գոմիդասը իր մանկությունը անցուց Քյութահյա։ Շատ գանուխ գործընծուց իր մայրը, ապա իր հայրը եւ որբ մնաց։ 1881-ին 12 տարեկանին ան գբերվի Էջմիածնին եւ գնթունվի Քևորքյան Ջեմարան։ Հոն իր բացարիք երաժշտական գարաղությունները անմիջապես կնկատվին։ Եվ Ջեմարանը պիտի թարնար այն վայրը, ուր Սողոմոն Սողոմոնյանի գյանքը պիտի սկսեր գաբվիլ երաժշտության հետ։

Հոյ նազանիմ երկին նման երկերուն մեջ մենք կսկանք Կոմիդասի գաբը հայ քեղչուկ յանքին հետ։ Կոմիդասի համար քյուղական երկը բարձաբես այսպես կոչված քյուղի երկմը չեր։ Անոր համար այդ երկերուն մեջ գար հայ ժողովուրդի մտածողությունը, սկացումները, արորյան գենցաղը

0: հավաքեց ու տասավորեց, վերագանքնեց բազմաթիվ հին եղանակներ եւ մեծ դեր ունեցավ զանոնք քիդական ու քեղարվեստական նոր ծևով ներգայացնելու մեջ։
1: Ան նաեւ մշակեց ու տարածեց հայ հոգեվոր երաժշտության գադարողական նոր մոդեցումներ, փորձելով վերադարձնել անոր ինքնադիպ հայկական փնույթը եւ զայն ներգայացնել որպես ամբողջական ու բարձրաժեք երաժշտական ժառանգություն։ Հիմա լսենք Կոմիդասի մշակած հոգևոր երաժշտութենեն Գարչ գդորմը, Սուրբ Սուրբը։

Ջեմարանին դարիներուն ան ոչ միայն գսորվի հայ հոգևոր երաժշտությունը, այլև գսկսի հավաքել եւ ուսումնասիրել հայ ժողովրդական երգերը։ Իսկ ուսումը ան գշարնագե նաեւ Եվրոպայի մեջ։ 1896-99 թվականներուն Գոմիդաս կգտնվի Գերմանիո մայրաքաղաք Բերլինի մեջ, ուր կհետևի երաժշտական եւ երաժշտակիտական ուսումի։ Հոն ան գծանոթանա եվրոպական երաժշտության քիտական մոտեցումներուն, եւ այդ քիտելիքները հետագային գծարայեցնե հայ երաժշտությունը ուսումնասիրելու եւ ներկայացնելու նպատակով։

0: Գրունգը մեզի գտանի Գոմիդասի երկերու ամենեն խորունգ աշխարները մեգուն, գարոդի և հերավորության աշխարը։ Գոմիդասի երաժշտության մեջ հայրենիքը միշտ չէ, որ ուղագի օրեն գհիշվի։ Երբեմն հայրենիքի գարոդը գզգանք մեկ թրչունի, մեկ լերան, մեկ սիրելիի կամ մեկ բարձ մեղեթիի միջոցով։
1: Զակույն կորզերեն մեկը եղավ այդպիսի երկերը գտնելը։ Անգը շրջեր քյուղերու և բնակավայրերու մեջ, գհանդիպեր քյուղացիներուն, գլսեր անոնց երկերը և գքրեր զանոնք։ Շատ մի երկեր միան ժողովուրդի հիշողության մեջ գաբրեին։ Գոմիդասը գքիդակցեր, որ եթե այդ երկերը չքրվին ու չբահբանվին, գրնան օրմա անհետանալ։ Անոր աշխատանքին շնորհիվ հազարավոր նմուշներ հայկական ժողովրդական և հոգևոր երաժշտութենեն բահբանվեցան։ Այստեղ կարևոր բան մգա։ Գոմիդասը ոչ միայն գարցանակրեր այն, ինչ որ գլսեր։ Ան ժողովրդական մեղեթիներն ալ գմշագեր մեներքի, թաշնամուրի, երգչախումբի և այլ սևերով։ Այսպիսով, ան գբահեր երգի հայկական բնույթը, բայց միաժամանակ կստեղծեր քեղարվեստական նոր ներկայացումը։

0: երկերը միայն երաժշտական հաջույքի համար չէր հավաքեր, այն նաև երաժշտակետ էր։
1: Ան ուսումնասիրեր հայկական մեղեթիներու գարուցվածքները, եղանակները, չափերը, գշրույթները եւ հայկական երաժշտության հատկանիշները։ Ան նաեւ երկար դարիներ ուսումնասիրեց միջնաթարյան հայկական խազաքրությունը եւ փորձեց հասկանալ այդ հին երաժշտական նշակրության համագարկը։
2: Այսինքն, Գոմիդասին համար հայ երաժշտությունը միայն լսելու քեղեցիկ բանը չէր։ Ան նաև քիդական ուսումնասիրության արժանի ամբողջական երաժշտական համագարկ

Այս երկին մեջ մենք կսկանք քյուղական կյանքի ավելի անմիջական կողմը։ Գոմիդասի երաժշտական աշխարը լեցուն է սովորական մարդոց կյանքով, անոնց աշխատանքով, ուրախությամբ, դխրությամբ, սիրով և արորիայով։ Բայց Գոմիդասը այդ

Լեռները, բնությունը, սերը եւ ժողովրդի գենցաղը։ Այս բոլորին հետքերուն կհանդիպինք Կոմիդասի հավաքած եւ մշակած երգերուն մեջ։ Բայց Կոմիդասի աշխատանքին ուրիշ կարևոր գոմ մնալ կար։ Ան հայ երաժշտությունը կներկայացներ նաեւ որպես մշակույթ, որ ունի իր սեփական լեզուն եւ գառուցվածքը։ Եվ այդ պատճառով ան միայն հավաքող մը չէր, ան նաև երաժշտակետ էր, հետազոտող եւ մտածող։

0: Երկշախումբը Գոմիդասի երաժշտական աշխարհի մեջ շատ կարևոր դեղ կգրավեր։ Գոմիդասը երգիչ էր, բայց նաև խմբավար և ուսուցիչ։ Ան աշխատեցավ հայ բազմացային երգեցողության զարգացման ուղղությամբ և իր աշակերտներուն փոխանցեց այն գիտելիքները, որոնք հետագայում պիտի շարունակվեին ուրիշ երաժիշտներու կողմէ։
1: Իր գյանքի ընթացքին ան նաև մեծ կարևորություն տվավ երաժշտական գրթությամբ։ Եվ երբ Գոմիդասը 1910-ին հաստատվեցավ Բոլիս, հոն հիմնեց Քուսան շուրջ 300 հոգինոց երկսեր երգչախումբը և շարունակեց իր համերգային, քիդական ու մանկավարժական գործունեությունը։

0: Գոմիդասը նաև սպաղեցավ հայկական բարային եղանակներով եւ կորզիկային երաժշտությամբ։
1: Այսպիսի ստեղծագործություններում մեջ մենք կրնանք զգալ շարժումը, գշրույթը եւ այն աշխուժությունը, որ երբեմն գտակնվի Գոմիդասի ավելի մեղմ ու քնարական երգերուն յեդին։

Շորորի նման երաժշտության մեջ հայ մշակույթի շարժումը քրետե դեսանելի գտարնա։ Եվ այս պահուն ունինք Կոմիդասի երաժշտական աշխարի դարբեր երեսները՝ սեր, գարոտ, բնություն, քյուղական գյանք, երգչախում, բար և քորձիկային երաժշտություն։ Բայց տակավին մնացած է ուրիշմը, այն հսկայական ժողովրդական ավանդությունը, որ Կոմիդաս փորձեց բահբանել։

Այսպիսի մեղեթիներ մեզի կհիշեցնեն, որ Կոմիդասի ժառանգությունը մեկ կամ երկու հանրազանոթ երգերով չի սահմանապակվիր։ Անոր աշխատանքը շատ ավելի ընդարձակ էր։ Ան հավաքեց, ուսումնասիրեց և մշակեց բազմաթիվ ժողովրդական և հոգևոր երաժշտական նմուշներ, փորձելով փրկել զանոնք մորացութենե։ Կարունը Կոմիդասի երաժշտության մեջ հաջող գտարնա բնության, գյանքի և սկացումի խորհրդանիշ։

0: Մենք լսեցինք Կոմիդասի ցայնը, ժողովրդական երգերը, սիրո եւ գարոդի երգերը, երգչախմբային եւ քորձիկային գադարումներ։ Բայց Կոմիդասի պատմության մեկ կարևոր էջը դագավին մեր արջևն է։ Բոլսո դարիներուն ան ոչ միայն համերգներ կգազմագերբեր, այլև կփորձեր նաև հայ երաժշտությունը ներկայացնել միջազգային երաժշտական շրջանակներուն մեջ։
1: 1914-ին Փարիզի մեջ ան մասնակցեցավ միջազգային երաժշտական ընկերության համակումարին եւ զեկուցումներ ներկայացուց հայկական հոգեվոր երաժշտության, ժողովրդական երաժշտության եւ խազակրության մասին։ Սակայն 1915-ը պիտի փոխեր ամեն ինչ։
2: 1915-ին Կոմիդասը բոլսահայ մտավորականներու հետ ցերպակալվեցավ եւ աքսորվեցավ։ Թեև գար ժամանակ անց ազատ արձակվեցավ եւ վերադարձավ Կոստանդնուպոլիս, իր ապրած սարսափները խորաբես ազդեցին իր վրա եւ ան այլևս չկարողացավ վերադառնալ իր նախկին ստեղծագործական կյանքին։ Եվ այս զանրպատմական էջին հետ Կոմիդասին նվիրված մեր առաջին բաժինը կհասնի իր ավարտին Կոմիդասի ամենեն խորունգ ու դխուր երգերեն մեկով, Անդունի։ Քիչ հետ կշարունակենք ավելի ժամանակակից գադարումներով։

0: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Հայաստանի ուղերձը արդասանեց ՄԱԳ-ի ընդհանուր խորհրդի 81-րդ նստաշրջանին ընթացքին։ Անդրադառնալով խաղաղության հոլովույթին, Փաշինյան պատրաստակամություն հայտնեց շարունակել և խորակնել համագործակցությունը Բաքուի հետ ականաձևձումը ամբողջացնելու ուղղությամբ։ Հարաբերություններում մեջ լուծումի գարիք ունին քանի մահազար անհետ գործվածներուն ճակատագրի բարձրանալումը։ Այս գծով համագործակցելու պայմանավորվածություն ունինք Ադրբեջանի հետ։ Հսավ վարչապետը ավելցնելով, թե Երևան կսպասե Բաքուի մեջ բանդարգված հայքերիներուն դունդարձը։
1: Խոսելով հայ-թրքական հարաբերություններուն մասին անհայտեց, որ Հայաստան պիտի վերականգնե Մեղրիի և Երասխի երկաթուղային հատվածները, որոնք գոյություն ունեցած էին խորհրդային միության ժամանակ և ապա ավերված։ Այս պիտի ունենա միջազգային հսկայական նշանակություն, որովհետև անոնց կառուցումին զուգահեռ Երևան կսպասե Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղիի բացումին, ասաց Փաշինյանը։ Անոր համաձայն, այս գրնաթարնալ միջազգային իրադարձություն մը, որովհետև հաղորդակցության գապ կհաստատվի Չինաստանի, Գետրոնական Ասիո, Թուրքիո և Եվրոմիության միջև։
2: Անկարայի հետ մենք բարձրամագարցակ երկխոսություն ունինք և գուզեմ հաստատել նախագահ Էրդողանի այս ամբյոնեն ասած խոսքերը այն մասին, որ վճռականորեն առաջ կմղենք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորելու հոլովույթը, շեշտեց Հայաստանի վարչապետը, կարևորելով հարևաններ Վրաստանի և Իրանի հետ բարի տրանսիական գաբերը խորացնելը։
0: Խոսելով ներքին իրավիճակին մասին, վարչապետը հահազանգեց, թե 7 հունիսի ընդրություններու օրերուն ներքին ու արդաքին շարք մը ուժեր մշակած էին պետությունը զավթելու զրակիր։ Ընդրողներուն ջնշող մեծամասնությունը կվեարգեց ինպաստ խաղաղության դեր կանգնելու գարկախոսին, ասաց Փաշինյան, ավելցնելով, թե պետական հաստատությունները կանխած են պետությունը դաբալելու փորձը։
1: Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան վստահեցուց, թե Ադրբեջանի հետ շուտով պիտի շարունակվին սահմանազատումի և սահմանակցումի աշխատանքները։ News.am-ին դրված զրույցի մեջ անսակայն չհստակեցուց այդ առումով գայանալիք աշխատանքներուն կամ բանակցություններուն հաջորդ նիստին թվականն ու վայրը, ինչպես նաև սահմանազատումի ենթակա հաջորդ տարածքը։ Մենք հաստատեցինք կանոնակարգ և անոր հիման վրա պիտի շարունակվին աշխատանքները, հաստատեց Գրիգորյան, խոստանալով համապատասխան հաղորդակրություն հրապարակել ժամանակին։
2: Այսուհանդերձ դագավին կշարունակվի Բաքուի մեջ բանդարգված հայքերիներուն դարաբանքը։ Human Rights Watch իրավապաշտպան գազմագերբությունը ևս անդրադարձավ Արցախի պետական նախկին նախարար Ռուբեն Վարդանյանի վիճակին, հիշեցուց, թե ան և մյուս քերիները կզրկվին ընտանիքներուն հետ գաբեն ու այլ իրավունքներ են։
0: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ՄԱԳ-ի ընդհանուր խորհրդի 81-րդ նստաշրջանի ձիրին մեջ դեսակցեցավ ՄԱԳ-ի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին հետ։ Անոնք քննարկեցին ու կարևորեցին Երևանի մեջ հոկտեմբերին գայանալիք COP17-ը համաժողովը։ Փաշինյան նշեց, թե Հայաստանի կառավարությունը հետևողական աշխատանք կտանի համաժողովը լավագույնս կազմակերպելու համար, կարևորելով միջազգային գործընկերներու բարձրամագարտակ մասնակցությունը։ Փաշինյան և Գուտերեշ միտքեր փոխանակեցին հայ-ադրբեջանական խաղաղության ամրապնդումին, դարաշրջանային համագործակցության խթանումին և այլ հարցերու շուրջ։
2: Թուրքիո փոխնախագահ Ջևդեթ Յիլմազ հայտնեց, թե Անկարայի մեջ Ադրբեջանի նորանշանակ թեսպան Ռեշեդ Ասլանովի հետ վերջերս կնարգած է երկկողմանի եղբայրական հարաբերությունները և զանազան ոլորտներու մեջ համագործակցության խորաքիրները։ Մենք կնարգեցինք նաև Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև խաղաղության հոլովույթը, ինչպես նաև թուրք-հայկական հարաբերություններու կարգավորումին չանքերը, ասաց թուրք փոխնախագահը։
0: Եվրոմիության ընդլայնումի հարցերով Եվրո հանձնակատար Մարտա Քոս հայտնեց, թե որոշում առնված է եվրոպական շուկան հայկական ապրանքներու գրեթե 80-100-ին առջև փանալու համար։ Քոս հրապարակեց այն արդատրանքները, որոնք հնարավորություն պիտի ունենան մուտք գործել եվրոպական շուկա, ներառյալ ձիրանը, սալորը, լոլիկն ու ծաղիկները։ Իսկ ռուս պաշտոնադարները կշարունակեն զգուշացնել Երևանը Մոսկվային հեռանալու եւ Եվրոմիության հետ ավելի սերտ գաբեր մշակելու հետևանքներն։
1: Ռուսիա անվտանգության խորհրդի փոխկարդուղար Ալեքսեյ Շևցով հայտարարեց, թե ռուսական գազեն Երևանի հնարավոր հրաժարումը լուրջ վնաս պիտի պատճառի Հայաստանին, որովհետև ռուսական գազը Հայաստանին համար սկալիորեն ավելի հարմար քինով է, քան այլ երկիրները վարելանյութի քնումը։ Նշենք, որ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյան նախապես հստակեցուցած էր, որ Երևան կմտածրե գազ քնել ամեն տեղը, ուրկե հնարավոր է։
0: Գելեփ միջազգային գազագերբությունը հրաբարագեց Հայաստանի մեջ գդարված հարցախույզի արդյունքները, որ փորձած էր իմանալ քաղաքացիներու նախընտրությունը Եվրոմիության ու Եվրասիական դնդեսական միության յադմի միջև։ Ըստ 22-24 սեպտեմբերին եղած հարցախույզին արդյունքներուն, բադասխանողներուն 29.4%-ը նախընտրած է մնալ յադմին մեջ, մինչ 35.1%-ը ավելի օգտակար համարած է յադմեն հրաժարելն ու Եվրոմիության անդամակցության ուղությամբ շարժվելը։ Քաղաքացիներուն մնացյալ 35.1%-նալ գամ չի մասնակցած քվեարկության, գամ դժվարացած է բադասխանել այդ հարցումին։

0: դեղական առումով անգամ եւս Սիդնի եւ շարք այլ օտակայաններում մեջ ստեղծվեցավ քաոսային վիճակ աշխատավորներու ժամանակավոր կորձաթուլին պատճառով, որուն նպատակն էր պահանջել հավելյալ իրավունքներ եւ ավելի արդար աշխատանքային ու վարձադրության պայմաններ։ Կորձաթուլը տեղի ունեցավ 5-7 առավոտյան։ Նման քայլեր առնվեցան նաեւ Բրիսբենի, Փերթի եւ Ադելեյդի մեջ, պատճառելով ահավոր շարքեր, խճողում եւ ուշացումներ։ Նման հավաք մնալ պիտի կազմակերպվի այս շաբթվա ընթացքին եւս։
1: Ավստրալիա գշարունակե հավելյալ գումար հատկացնել պաշտպանության ոլորտին համար։ Երևմուտքի նախարարությունը հայտարարեց, թե երկրին պաշտպանական ծախսերը մինչև 2033-2034 թվականները պիտի հասնին համախառն ներքին արդյունքի GDP-ի շուրջ 3%-ի։ Այսքան մեծ ֆինանսավորումը պիտի դառնա Ավստրալիո պատմության մեջ պաշտպանության ոլորտին ուղված մեծակույն հատկացումը եւ բաղ պատերազմի օրերին ի վեր համախառն ներքին արդյունքին մեծակույն մասնապաշինը։
2: ՆԱՏՕ-ի մեթոդներով սահմանվող այս ցուցանիշը գներարե ոչ միայն պաշտպանության նախարարության ուղագի ծախսերը, այլ pedagogan մույս ներդրումները եւս ներառյալ հետախուզության ենթակառույցներու զինվորներու գացարաններու եւ նման այլ ծախսեր։
1: Զեգույցին հեղինակներուն համաձայն Ավստրալիա ավելի մեծ գումար պիտի հատկացնե պաշտպանության ոլորտին, նկատի առնելով համաշխարհային ռազմավարական իրականության մեջ լարվածության աճը եւ դարվեդարի բազմացող վտանգները։
0: Սիդնեյի գրորտական վարժարաններեն մեկուն ուսուցչուհի մգհետաբնտվի ավազագախումբերուն միջև փախումի մասնակից դառնալով մարտ սպանելու մեջ։ 28 տարեկան Ashley Sini ծերպակալվեցավ մասնավորապար 40 տարեկան Joshua McDonald-ը սպանելու մեջ Maryland-ի արվարձանին մեջ 2 սեպտեմբերին տեղի ունեցած ոչիրով։ Ի հայտ եկավ, որ ուսուցչուհին խորքին մեջ նաև վարձկան ոչրակորձ մնե։
2: Զայն վարձազեր արդերգրեն գարավարվո ավազագախումբը սպանելու համար իրենց բահանչած անցը, սակայն ուսուցչուհի ոժակորձը մասնակցած էր սխալ մարդումը սպանության։ Ան ոջիրի բահուն հետևած էր ոստիկանության շարժումներուն եւ անոնց մասին տեղեկացուցած ոժակորձները ինքնին եւս մասնագից համարվելով դեղի ունեցածին։

0: Գոմիդասի հետ մեր ուղևորության առաջին բաժնին մեջ լսեցինք Գոմիդասի երաժշտությունը ավելի թասական, ավանդական եւ իր սկսնական ոգին հետ մեկնաբանություններով։ Բայց Գոմիդասի երաժշտական ժառանգությունը իր ժամանակաշրջանին մեջ չմնաց։
1: Գոմիդաս մահացավ Փարիզի մեջ 1935-ին, սակայն իր երաժշտությունը շարունակեց ապրիլ։ Իր հավաքած ու մշակած երկերը փոխանցվեցան նոր սերունդներով, եւ այսօր անոնք կհնչեն բոլորովին դարբեր երաժշտական լեզուներով։

Այս երկրորդ բաժնի մեջ պիտի լսենք Գոմիդասի երգերը ժամանակակից ցայներով, նոր կորզիկավորումներով, նոր ոճերով եւ երբեմն Պոլորովին նոր երաժշտական մոդեսումներով։ Այսինքն, հիմա պիտի տեսնենք, թե ինչպես Գոմիդասը կհնչի այսօր։

Այս անգամ արդեն գլսենք Կոմիդասի երաժշտությունը մեր ժամանակակից ժողովրդական եւ փոփ երաժշտության լեզվով։ Ձիրանի ձարի նման մեղեցիները այսօր գրնան հասնին նաեւ այն ուղղություններուն, որոնք կուցե Կոմիդասի տասական մշակումները ամեն օր չլսեն։ Եվ այսպես հին մեղեցին նոր սերունդին ականջին կհասնի նոր ցայնով։

Հնչող էր ջանի մեջ գվերաթարնանք Կոմիդասի երաժշտության ցիրային եւ քնարական աշխարին, բայց այս անգամ ժամանակագից գադարողի անհատական ոճով։ Կոմիդասի երգերը երբեք մեկ հաստատուն գադարումի չեն պատկանիր։ Ամեն նոր երգիչ կամ երաժիշտ գրնա անոնց մեջ նոր սկացումը, նոր շեշտը կամ նոր հնչողությունը գտնել։

Եվ հիմա Գարաբալա խումբին հաբրբան գադարումով գմտնենք ավելի աշխուշ երաժշտական տարածք։ Գոմիդասի երաժշտության մեջ կան ոչ միայն թանթաղ և քնարական մեղեդիներ, այլև շարժուն, գենսուրախ և բարային բնույթ ունեցող բազմաթիվ երգեր։ Ժամանակակից խումբերը այդ գշրույթները գարնեն ու գվերածեն նոր պեմական և ժամանակակից հնչողության։

Գակավիգի նման երկերու միջոցով մենք կտեսնենք, թե ինչպես ժողովրդական երաժշտությունը գրնաթարնալ նաև երիտասարդ սերունդի երաժշտությունը։ Մեղեթին հին է, բայց գադարումը նոր։ Եվ այս հագատրությունն է, որ Գոմիդասի երաժշտությունը այսօր էլ հետաքրքրական կբահե։

Զար զնկայի նման մշակումներում մեջ գլսենք ավելի ժամանակագից ռիթմեր, կորդիկավորումներ եւ արդատրական մոդեցումներ։ Բայց հիմքին մեջ դագավին հայկական նույն մեղեդին է։ Ախ

Արաքյաս երկը Կոմիդասի երաժշտական ժառանգության այն մեղեդիներն է, որ այսօր բազմաթիվ դարբեր ձևերով կհնչի։ Երբ այն կմտնի ժամանակակից փոփ երաժշտության աշխարհ, մեղեդին կստանա բոլորովին նոր գերբար։ Եվ այս Կոմիդասի երաժշտության վերաբրումին ամենեն բարձ օրինակներն մեկն է։

Գենթանի live գադարումը ուրիշ զգացում ունի։ Այստեղ մենք այլևս միայն ցայնագրված երաժշտություն չենք լսեր։ Գոմիդասի ժառանգությունը Փեմի վրա գտարնա Գենթանի շարժուն եւ ժամանակագից։ Եվ այս է նաեւ ժողովրդական երաժշտության քերեսկությունը անգնա ամեն սերունդի գոմե նորովի ապրիլ։

Կոմիտասի երաժշտությունը միայն Հայաստանի երաժշտական ցանկին մեջ չէ, որ շարունակեց Աբրիլ. Ան նաև Սպյուռքի երաժշտական ցանկի կարևոր մեկ մասն է։ Հարութ Բամբուկչյանի նման երգիչներու միջոցով այս երգերը հասած են աշխարի տարբեր հայ համայնքներու եւ սերունդներու։ Այսպես Կոմիտասի երաժշտությունը դարնա նաև Հայաստանի եւ Սպյուռքի միջև գաբող երաժշտական գամուրջը։

Երբեմն ժամանակակից մշակումը նույնիսկ ամբողջովին գփոխե երաժշտության չափն ու մթնոլորտը։ Այստեղ ժողովրդական մեղեթին գտարնա գրեթե սինեմատիկ, լայն մեծազավալ եւ խորհրդավոր հնչողություն։ Եվ հետաքրքրական այնն է, որ նույն մեղեթին դագավին կճանչնանք, որքանալ փոխվի ոճը։

Մենք արդեն շատ հեռու եկած ենք մեր առաջին երգեն։ Հաղորդմանը սկիզբը լսեցինք Կոմիդասի սեփական ցայնը, ավելի քան 100 տարի առաջ գդարված ցայնակրության մեջ։ Իսկ հիմա գլսենք նույն երաժշտական ժառանգության նոր սերունդի մեկնաբանությունը ժամանակակից երաժշտական լեզվով։

0: Եվ այսպես Գոմիդասի հետ մեր ուղևորությունը գահասնի իր ավարտին։ Այսօր մենք փորձեցինք Գոմիդասը լսել ոչ միայն որպես պատմական անունը, ոչ միայն որպես մեծ երկահամը, այլև որպես մարդը, որ ամբողջ կյանքը նվիրեց հայ երաժշտությունը լսելու, հասկանալու եւ բահբանելու։
1: Գոմիդասի կյանքը ծանրորեն ընդհատվեցավ 1915-ի ողբերգական իրացարցություններով։ Իր կյանքի վերջին տարիները անցան Փարիզի փուժական հաստատություններուն մեջ, եւ ան մահացավ 1935-ի հոկտեմբեր 20-ին։ Մեկ տարի հետո անոր աջյունը դեղափոխվեցավ Երևան։ Բայց Գոմիդասի երաժշտությունը չմերավ։
0: Երբ այսօր գլսենք Գոմիդասի բազմաթիվ ուրիշ մեղեթիներեն մեկը, գլսենք երաժշտությունը, որ անցած է 1 տարի ավելի երկար ճանապարհ։ Եվ դերևս հոն է Գոմիդասի ամենամեծ ժառանգությունը։ Ան մեզից այներ փոխանցեց, որոնք գրնային գործվիլ։
2: Այսօր այդ ցայները կհնչեն եւ չախումբերու մենագադարներու, ժողովրդական երաժիշներու, փոփ եւ ռոք կադարողներու, կորդիկավորողներու եւ նույնիսկ ժամանակագից սինեմատիկ երաժշտության մեջ։
1: Երաժշտական լեզուն գրնափոխվիլ, կադարողներն ալ գրնափոխվիլ, կորդիկները նույնիսկ գրնափոխվիլ, բայց մեղեթին կշարունակի ապրիլ ընդմիշտ։ Եվ քանի թեռ կան այդ մեղեթիները եւ կհնչեն, Գոմիդասի ցայնը եւ հայ ժողովրդի երաժշտական հիշողությունը պիտի շարունակեն ապրիլ։

Սիրելիներ, Գոմիդասով սկսած մեր հաղորդումը գփակենք Գոմիդասով։ Գոմիդասը հիշելով գվերահաստատենք հայուն ապրելու ոգին, ստեղծագործական միտքը եւ գեղարվեստական տաղանդը։ Գոմիդասը դոնելով գդոնենք մեր ժողովրդին վերաբերելու ոգին եւ հավերժական կյանքը։ Մեր հաղորդումը հասած է իր ավարտին։ Հարաչիգա Գիրագեոր ցեզի հետ գլանք հետաքրքրական նոր թեմայով մա։ Փարիքի շեր եւ հաջող շաբաթազգիս։ Ցտեսություն։